0: クワク。あらあらま、
1: おいおいおいおいおい、
2: やつきますねそれ。
3: バーガ
4: ー The Animagus
5: Für Otakus und alle, die es noch werden wollen.